Здравейте, приятели! Не знаехте, това започва по Magic. Аз съм Ади и бързам да отбележа, че България е страна с изключително богато археологическо наследство. По нашите земи са открити много ценни находки и точно за това ще си говорим днес. Темата ни са българските съкровища. Едно от най-познатите и впечатляващи е Панагюрското златно съкровище. И може би не знаехте това, че то е открито съвсем случайно на 8 декември 1949 година от трима братя – Михаил, Петко и Павел. Докато копаели глина край река Мерул, те попаднали на златни предмети с изключителна стойност. И вместо да ги запазят за себе си, братята ги предали на държавата. Съкровището е датирано от края на 4 век и началото на 3 век преди Христа. Смята се, че е принадлежало на тракийски владетел от племето Одриси и е било използвано при религиозни ритуали. То се състои от 9 златни предмета с общо тегло над 6 кг. Сред тях има фиала, амфора, ритони и каннички, украсени с митологични сцени, богини и животни. А най-разпознаваема е амфората, която се е превърнала в символ на тракийската култура. Панагюрското съкровище е известно не само в България, разбира се, а и по света. То е представено в много международни изложби, включително в Лувъра, в Париж. А ние, приятели, продължаваме с още вечни класики по Magic.

Здравейте отново! Днес, приятели, в Незнахте това си говорим за български съкровища. И сега дойде ред на Варненското златно съкровище. Една от най-ценните находки, открити някога в България. За него се смята, че е най-старото обработено злато в света. А това го прави изключително важно не само за българската, но и за световната история. Открито е съвсем случайно през 1972 година в промишлена зона край Варна. По време на изкопни дейности за прокарване на кабелна мрежа, работници попаднали на древни гробове. Така бил открит варненския халколитен некропол. Находката е датирана около 4500-ната година преди Христа, което означава, че е по-стара от египетските пирамиди и Стоунхендж дори. В нея има над 3000 златни предмета с общо тегло малко над 6 кг. Те са открити в 294 гроба и са изработени от злато с много висока чистота. Варненското съкровище показва, че хората, живели по тези земи преди хиляди години, са имали развити знания и умения. Да, те наистина са умели да обработват злато, да създават красиви предмети и вероятно са имали доста сложна обществена йерархия. Именно за това може би съкровището е истински феномен за цяла Европа. А ние продължаваме с още любими песни от 80-те, 90-те и така пътуваме през десетилетията.

Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели, говорим си за съкровища. И дойде ред на Боровското сребърно съкровище, открито през 1974 година край село Борово, днес град Борово, Русенско. И то, както много други съкровища у нас, приятели, е намерено съвсем случайно, а на мястото, където е открито, има гетски могилен некропол. Смята се, че съкровището е било заровено заради силно земетресение, което разрушило столицата на гетите Хелис. То се датира около 4-5 век преди Христа и се свързва с ритуалите на древните траки. Боровското съкровище се състои от 5 изящно изработени сребърни съда, включващи купа, каничка ритон и 3 ритона с изображение на бик, кон и свинкс. Вероятно, тези съдове са били използвани при ритуали. На 2 от ритоните пък има надписи на гръцки език с името на Котис, което се свързва с Одриския цар. А по Magic ми се струва, че е време за една заслужена музикална пауза.

почти на финала на Не знахте това за днес се намираме, приятели, но имам да ви споделя още няколко любопитни факта този път за Вълчитрънското и Преславското съкровище. Първото е открито през 1924 година в Лозе край Плевенското село Вълчитрън.

То е най-голямото тракийско златно съкровище, намирано на територията на България. Съкровището, приятели, се състои общо от 13 съда с тегло над 12 кг. Част от тях имат формата на похлупаци с различни размери и удължени дръжки, а други са дълбоки чаши. Датирано е към края на бронзовата епоха и се предполага, че съдовете са били използвани при религиозни ритуали от тракийски царе-жреци. Преславското съкровище обаче е малко по-различно, защото е свързано не с траките, а с българското средновековие. То е открито през 1978 година при земеделски работи. В него има златни накити, позлатени апликации, копчета, сребърни лъжици и византийски монети. И именно монетите помагат съкровището да бъде датирано след средата на 10 век. То се свързва с тежките събития около опустошаването и превземането на Преслав. И с това се разделяме за днес. Надявам се, споделената информация ви е била интересна. Аз съм Ади, ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic, и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Темата с пътната безопасност ще бъде на дневен ред на заседанието на Министерския съвет, след поредица от тежки инциденти на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени. Ще бъде създаден единен контролен орган, който да обедини инспекторите от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Националното тол управление, Агенция Пътна инфраструктура и други структури. Предвижда се информацията от тол камерите да бъде предоставяна и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движения в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания, паднали предмети и други. Създаването на така наречения национален план за пътна безопасност е възложено от премиера Румен Радев, като срокът е до края на август. 52-годишен пиян шофьор на камион е предложил подкуп на полица и е задържан в Чепеларе, съобщават от МВР. Тежкотоварният автомобил е бил спрян за проверка в рамките на спецоперация за контрол на товарния трафик. След като тестът с дреги за употреба на алкохол отчел 1,31 промила, водачът на камиона подхвърлил банкнот от 50 евро в полицейски автомобил. Камионът е с румънска регистрация, шофьорът е чужд гражданин, той е задържан за 24 часа. Срещу него са образувани две бързи производства за шофиране след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицай. Съединените щати и Иран си размениха нова серия от удари, след като Вашингтон поднови морската блокада на иранските пристанища. От Централното командване на САЩ съобщиха, че са провели нова серия от удари за трета поредна нощ. Атакувани са били десетки военни обекти в близост до Ормузския проток и по иранското крайбрежие. Иранската революционна гвардия атакува американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Кувейт съобщи, че един от корабите на военноморските сили е бил поразен при иранска атака, в резултат на което са били ранени 4 военнослужащи. Състоянието им е стабилно. Въоръжените сили на Кувейт са засекли и са прехванали една балистична ракета, 5 крилати ракети.

0: и 33 дрона по време на атаките, които са били насочени срещу няколко важни граждански обекта. Паднали отломки са причинили материални щети. Междувременно броят на жертвите при атаките срещу търговски кораби в Ормузкия пролив достигна най-малко 2 убити и няколко ранени, съобщи Международната морска организация, след като Иран беше обвинен, че нанесъл удари по 2 кораба в Омански води. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания тази нощ след класирането на националния отбор по футбол за финала на световното първенство. Феновете празнуваха победата над Франция с 2-0. Впечатляващо, на финал още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в мрежата екс-премиерът Педро Санчес. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад. До 18 часа днес се променя организацията на движение при 8-я километър на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка ще се извършват поетапно краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Скоростта е ограничена до 30 км в час. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като следва стриктно поставената сигнализация.
1: Митко Павлов.

0: do treino. Mítico Pavlov.
1: Уважаеми, че са 8:09 минутки. Весели неща с нощи, знаете, Испания. За всички, които се интересуват от футбол, разбира се, че е нужно. Испания тресна Франция в един, не да знам, леко скучноват матч, в който испанците бяха по-добри, но това е друга тема. До вечера Англия дано да отстрани Аржентина. Лично аз бих се радвал на подобен финал Испания и Англия, което ми се струва малко вероятно, но все пак, нали, надеждата умира последна. Вчера президент Радев ги сътвори едни великолепни неща, с което изключително последователно защитава националния интерес и, разбира се, европейската ни идентичност и принадлежност, така че сте живи и здрави всички гласували за него. Дано да ви е такова. Аре, до година ще го видим. Да сте живи и здрави. Припева на следващата песен е специален поздрав. Добро утро, честит 15 юли!

теми, докато вчера Радев Фидиги сътвори и отказа на България да се присъедини към коалицията на желащите във Франция, предизвика широк международен отзвук, като там има над 15 държави. И ние не искаме да сме там. Естествено, за какво трябва да искаме? Ние трябва да сме в Москва. Нали? То нема какво. Те нещата не е като да кажеш, да не са ясни изначално, просто ме яд. Но няма как. Тия трябва да си го преглътнат това чудо. Но така, ако си мина за съвсем другите неща, непрекъснато, нали, има една част от нета, която хейти едното Черноморие, аз по едното Черноморие, нашето Черноморие, другата хейти Гръцкото море и обяснява, че нашето е по-хубаво, третите контрират с трето, четвърто, четвърто, въобще някакви абсолютно безсмислени неща, при положение, че държавата ни е абдикирала първо от до някакъв начин стратегия за реклама на българския туризъм, второ от безобразното липсване на институции, презастрояване и улайняране на българското море. Но его е, сигнал за мащабно замърсяване с лайна в района между централния и южния плаж на Варна е вдигнал крак експерти от регионалната инспекция по околната среда и водите. Сигнал е подаден онзи ден, около 10.30 сутринта, като е започнала спешна проверка от вълнолома в посока север, като екоинспекторите са се сблъскали с кошмар по време на спешния оглед. Специалистите установили масово присъствие на мокри кърпички, туалетна хартия, дамски превръзки, както в морето, така и по плажната ивица. Данните от проверка се сочат, че концентрацията на дамски превръзки намалява в посока от юг на север. Замърсяването е вследствие на валежите, паднали през нощта на 8 срещу 9 във Варна, и в резултат на интензивните дъждове се е стигнал до запушване на решетката към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, който се зауства директно в Черно море, и това е допуснало преливане на едното в другото. И така, аките, дамски превръзки и туалетна хартия.

И хубавите неща си имат своя край. Извинявам се. От простия, простия. Абе, липсва ли ви Ричи Алибегов? Не ли Ричи Лъвското сърце? А, между другото, оня ден се бях сетил. Сеща ли се, когато се случи, за съжаление, чукна на дърво да не се случва на никому от вас, неприятна случка на пътя, независимо от какви обстоятелства, обикновено след 30 секунди има 6 поста на този човек, който реално направи, опита се да направи политическа кариера на гърба на една трагедия с дъщеря си и, на, и една жена, която беше институт за пътна безопасност и нещо подобно, или асоциация за пътна безопасност. Е, те двамата с 30 секунди веднага има 6 поста, като има нещо подобно на пъти. Случката с хванатата дъщеря на общински съветник от София на околовръстното, която даже избяга, се опитат по-скоро да избяга на полицай, след гонка я хванаха да кара пияна. Нема никой. Нема съдене точно от тия хора. Случайност ли е? Не знам. Не мисля да е, но просто се сетих, а така някакви неща, като се навържат закономерно. Но за Ричи Алибегов съм се сетил още от вчера, защото вчера имаше доста статии. Те и доста от електронните медии бяха цитирали тези статии. София не е одобрена за включване като дестинация в престижния гид Мишлен след приключилия 3-месечен одит на столични ресторанти от страна на инспекторите на кулинарния справочник. Изтъкнати са комплексни причини за решението, слабости в обслужването, прекалено дълги и обемни менюта, които според инспекторите са признак за използване на замразени продукти, както и много сериозно разминаване между цени и качество на предлаганите услуги. Тоест цените са доста на доста места са над средноевропейските в български ресторанти, имам предвид, а качеството на обслужването и на цялостната предлагана услуга не отговаря на цената. Друг сериозен недостатък според инспекторите на Мишлен е липсата на достатъчно български вина в много от ресторантите. Като минус е посочена и липсата на обучени сомелиери или персонал, които да представят винените листи и да разказват на гостите за българските вина. Посочено още, че в България все още липсват утвърдени традиции за предлагане на качествени вина на чаша. Имало и проблеми с комуникацията с чуждестранните посетители, защото в редица заведения сервитьорите не са владели никакъв език. Все пак, нали, инспекторите посочват и няколко положителни страни, че има разнообразие от международни кухни, но и там обслужването е основен проблем. В София има тук-там няколко готвача, но няма ресторантьори. Такива ми те работи. Не съм го видел Ричи Алибегов нещо да се изказва по темата.

0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me and home.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

Уважаеми, часа 9 без 18 минутки. И може би трябва да кажа нещо и за времето, естествено, защото хороскопа идва след малко, но в българската културна традиция каква ще бъде годината се вещае по определени дни, та каква ще е зимата се гадае според горешниците, т.е. традиционните народни представи на българите, най-горещите дни през

Годината се приемат трите поредни празника в чест на християнските светци Кирик и Юлита, т.е. на 15 юли, 16 юли и 17 юли, които 15, 16, 17 в традиционния ни народен така... Обърках се, както и да е. Горешници бе, пу! Забравих си думата. През 2026 година обаче традицията няма да намери потвърждение във времето. Вместо екстремни жеги, в периода около Горешниците се очакват температури близки до обичайните за сезона. Разминаването с астрономическите горешници, които са на 28, 29 и 30 юли, идва заради преминаването към юлианския календар, който с времето се отдалечава от григорианския, заради повечето високосни години в него. Та, горешниците се отбелязват предимно северна и западна България. И така де, сега няма да ви чета фолклорните традиции, тук какво се прави на, кажи го, на горешници, но иначе прогнозата днес е за съвсем приятно време. Между другото. Да. Температури до 33-34 градуса. Не го дават да вали. Нещо го дават да превали евентуално утре. И в неделя. Иначе е слънчево време. Днес, след обедните часове, както вече си се уточнихме, възможно да се заоблачи, но валеж не. Никакви такива. По планините също ще е слънчево, в следобедните часове и там ще се позаоблачи, но отделни места, които не знам поради каква причина, вече трети ден синоптиците крият от нас, или не ги знаят, или не искат да се издават, не знам. Максимална температура горе е около 22 градуса на 1200 метра, на 2000 около 15. That's all, thank you.

Уважаеми, обичам безумни заглавия, просто те съставляват 99% от тая програма. В много случаи, да, позволявам се да украсявам тук там, но понякога заглавията са такива, че човек не му дава сърце да седне да украсява нещо, което е толкова безумно като заглавие. Тук чета на Дарик Нюс някакво заглавие. Заглавието е следното. Как да спестявате пари всеки месец, дори когато не ви стигат? Нали? Как така да не ти стигат и да спестяваш, бъд? Нали? Не знам. Неземно заглавие. Но окей. Да се изшнурим аз към хороскопа. Така, според госпожа Пенчева, Луната днес преминава през огнения и царствен знак на Лъва. Общата атмосфера се изпълва с желания за блясък, признание и творческо изразяване. Хората стават по-великодушни и открити, но и по-чувствителни към липсата на внимание или уважение. Това било времето, в което сърцето диктува правилата, разбирате ли? Периодът е отличен за организирането на празненства, както и за общуване с деца. Не мисля, че има период, който да е подходящ за общуване с деца, ама сега... Жената го е написала така, няма какво да й чупим хатъра, нали? Има си някакви радости в живота, очевидно. Няма да ги отнемаме. Продължавам надолу. Така, езотерично денят

Свързан с избора между доброто и злото, тъй като увеличената енергия изисква от вас да бъдете създателни за всяко свое действие и вътрешно чувство, не е хубаво. Тоест, хубаво е днес да избягвате всякакви къвги, извинявайте, както и ако имате насрочено съдебно дело, да не се явявате днес. Много е важно. Защо? Не е написано, но е важно. В любовта и секса денят не благоприятства за задълбочени интимни контакти или сключване на брак. Препоръчва се кратък, чисто орален контакт. Най-накрая някой да ти кае в 9 сутринта. Ай!

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско

0: мл за 5 евро и 89 цента. Каунфланд.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Народното събрание ще започне разглеждането на първо четене на законопроекта за държавния бюджет за тази година, който е основната точка в проектопрограмата за пленарната седмица. Освен бюджетната рамка, депутатите ще обсъдят на първо четене и промени в закона за защита на потребителите. В програмата е включен и законопроекта за денонсиране на договор към Европейската енергийна харта и протокола за енергоефективност и свързаните с него природозащитни аспекти. В четвъртък парламентът ще започне работа с първото гласуване на 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи. Петъчният ден е предвиден за парламентарен контрол, по време на който министрите ще отговарят на въпроси и питания на народните представители. Проектът на седмичната програма предстои да бъде гласуван от парламента в началото на днешното пленарно заседание. Правителството се събира на редовното си заседание от 9:30 часа. В предварителния дневен ред са включени 32 точки, сред които споразумението по Европейски инструмент SAFE, финансиране за редица министерства, промени в отбраната и решения, свързани с международното сътрудничество. Министрите ще обсъдят и предложения за ратифициране на поръчка за придобиване на нови три координатни радари по рамковото споразумение между Министерствата на отбраната на България и Франция. Руски атаки срещу търговски кораб в Южна Украина и два други плавателни съда в Черно море са причинили смъртта на трима души. Руски дрон е ударил граждански кораб под флага на Маршаловите острови в района на пристанище в Одеска област. На борда избухнал пожар, при който са загинали двама души. Два други търговски кораба по танзанийски и либерийски флаг също са били атакувани в Черно море. При удара е загинал капитанът на един от корабите. Останалите 11 членове на екипажа са били евакуирани, трима са ранени. Украинските власти посочиха, че атакуваните кораби са се движили по коридори, предназначени за износ на украинско зърно. Същевременно украинските сили засилиха нападенията срещу кораби в Азовско море, което е важен маршрут за износ на руска селско-стопанска продукция и за снабдяване на анексирания Крим. Френските пожарникари успяха да овладеят двата големи пожара в историческата гора Фонтенбло край Париж, които за два дни изпепелиха над 2000 хектара. Огнищата обаче все още не са напълно потушени. И екипите ще останат на място още дни, вероятно и седмици, съобщават местните власти. Шестима души са задържани в рамките на разследването за причините за пожарите, сред които и доброволен пожарникар. Той е признал, че е запалил клонки с запалка и бензин, а друг заподозрян е заявил, че огънят е тръгнал случайно, след като изхвърлил цигара. Пожарите принудиха около 1000 души да напуснат домовете си и доведоха до временно затваряне на автомагистрала А6. От началото на годината във Франция са засегнати пожари около 32 000 хектара, което надхвърля общата площ, опустошена през целият пожароопасен сезон през миналата година. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
3: Времето със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад. Няколко часа на автомагистрали

цяла Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Митко Павлов.

0: Extrem s Mitko Pavlov.
1: Е, уважаеми, 9:07 часът е в момента. Thank you, на 15 юли сме заедно. Исках само да ви прочета една статия, да ви запозная.

А така индиректно, като очерк с един човек, когато и аз не познавам, просто четох за него сутринта. Икономист отглежда близо 6000 кокошки носачки в фермата си в едно село до Свищов, Хаджи Димитрово се казва. От 33 години Георги Манзаров се занимава с селско стопанство, като за разлика от много от колегите си извършва различни дейности и проявява завидна гъвкавост. Човека първите години стартира с покупка и продажба на фуражи и зърно. После от 2020 има собствена птица ферма, която отглежда носачки, им правит кокошки. Не, че жени са седнали да носят някакви неща, не. Отглежда кокошки носачки, кокошки носачки от елитната порода Ломан Браун. Какво да ви кажа? Не. Единствено, нали, което така му пречат, човека казва, че му пречат чиновниците, но сега е решил да затвори цикъла с цехи за яйца. Това е 6000 кокошки носачки. Икономист. Човека се е преквалифицирал. В началото е отглеждал кокошките и си е работил по специалността. Впоследствие вече е слял специалността с хобито си, с носачките, защото 6000 кокошки носачки, това не бих казал, че е точно хоби. Това си е хобит. За какво го четох, не знам. Ама тук ми излезе линк за 70% намаление на ножове. Чай да разберем.

Evet, it's a nice situation in the right moment. Какво друго да ви така да ви уточня? Има кот на лятното освежаване, дясното рамо и главата. О, приятели, не е за нас това нещо. Исках да ви цитирам нещо, което изключително много ме впечатли тази сутрин. Защото, приятели, знаете, юли месец обикновено е топъл месец, след това август някакси времето се обръща. Като бяхме малки, беше обратното. Юли не беше толкова топъл, бяха топли дните на август най-вече, и то зловещо. Сега обратното, що не имам никаква представа, не ми и дреме, честно казвам, каквото такова. Но когато е топло, обикновено е хубаво някои части на телото да се охлаждат, особено ако искате да имате качествен материал. Биохакингът е една от модерните тенденции, която събира вярна армия от мъже, стремящи се да оптимизират физическите си възможности, като

Термина се появява 90-те години. Днес той е в основата на огромна онлайн общност, която търси методи за самоусъвършенстване след експлозивната си популярност в социалните мрежи. В общи линии половината са комплексари, ама това е друга тема. От един от най-новите биохакове обаче мога да ви побия тръпки, приятели. За какво става въпрос? Специализиран форум,

по тестисите, за да повишат нивата на тестостерон и да засилят ерекцията или сексуалното желание. Това е, нали, в опит да подобрят сексуалното си здраве и за качество на сперма. Един потребител споделя, че според лабораторни анализи, след като си налагал един месец тестисите след или да си ги топи в лед, броят на сперматозоидите му е нараснал 4 пъти, по-високо от средния. Като част от режима си, той, потребителя им предвид, препоръчва ежедневни посещения в стая с охлаждане на слабините с пакет лед. Видиш, но пък тези му твърдения не са потвърдени от научни изследвания. Да. Как точно мъжете охлаждат тестисите си? Изглежда, че има доста сходен метод за охлаждане на семейното бижу, който мъжете споделят. Правя го по 10 минути, 3-4 пъти на ден с пакет за многократна употреба. Забелязвам сериозно подобрение в сутрешната ерекция и общата възбуда. Протоколът е много прост. Пакет след върху боксерките. Може и ако имате по-голям буркан, нали, целият пълен с вода след и да си напъхате вътре тестисите. Да. Нямам какво да добавя, приятели. Лято е. Важното е топчета да са студени и миризмата да е естествена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, времето днес би трябвало да бъде слънчево. Според Националния институт по метеорология и хидрология, в следобедните часове на източните райони и планините ще има купеста облачност, но валежи са изключително малко. Вероятни температурки 31-35, по крайбрежието около 30, в София около приятните 32. Планините слънчево, идеално е да се развихрите нагоре. В следобедните часове ще има облачност там, но валежи също много малко вероятни. Умерен ветрец от север-северозапад го дават хората, дет ги разбират ветровете. Максимална температура на 1200 метра около 22, очаквана на 2000 около 14. Толкова като температурки много приятно временце. Та така. Нещо ще я да казвам свързано с времето, но го забрих. Явно не е било толкова важно. Явно наистина не е било толкова важно. Ама нищо да е, айде. Да! Чай бе, аз нали ви казах това нещо, дето го четох, което ми се стори откровенна идиотщина само в заглавието, но не бях влезнал надолу в детайли. Аз сега ще влезем надолу в детайли. Статията е с изключително загадъчното, поне според мен, заглавие. Как да спестявате пари всеки месец, дори когато не ви стигат? Добре, шлюпвам надолу. В края на юни излязаха тревожни резултати от ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат. Според тях България отчита годишна инфлация от 6,3 на 100. А това е най-високото равнище на инфлацията в България от 2023 година. То нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация в момента има само Румъния. Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3 на 100 през май месец. Иначе общо европейската годишна инфлация е 3,3 на 100, като година по-рано е бил 2,2. България е най-бедната държава в Европейския съюз с едни от най-високите цени. Така, нали, тук вече мога да търсиш виноват от страна на държавата, защото тук има супер много регулаторни органи, но те освен да взимат месечни възнаграждения, друго очевидно не се случва. И сега надолу да стигнем с така. В България много хора срещат едно и също. Животът е станал по-скъп, парите не стигат както преди. Разходите са по-ясни, но и по-тежки психологически. Сумите вече изглеждат реално, не само изглеждат, ами реално са много по-големи. Особено сферата на услугите. Вместо да ги превалутират, почти навсякъде ги дублираха. И в такава среда спестяването не е лукс, то е защита. Нали? И гледай сега. Много хора си казват, когато започна да изкарвам повече, тогава ще спестявам. Но в статията пише, това не е така. Когато доходът се увеличи, стандарта на живота също се вдига, разходите растат неусетно, а резултат е същия, няма спестявания. И тук сега пише, че дори да нямате пари, е хубаво да ги спестявате. Как така? Како нямаш пари, мога да ги спестяваш? Но...

Хубаво е. И от всякъде, разбира се, се чува музика. Защо жените понасят джегите по-трудно от мъжете, приятели? Не знам дали сте се чудили. Но става въпрос само за хормони. Тук не искам да влизам в темата, сега да не си разваляме. Да не си разваляме деня. Другото, което е беше под тази статия, че мускулите, а не само килограмите, пазят от диабет. Тоест, може да отслабнеш, нали, като солета да станеш, но това няма те спаси от диабет. Но също така и трябва хубаво и да имаш и мускули, защото те също спасявали от диабет. Еми, ти ще го набиеш, ако имаш хубави мускули, той диабет да няма да дойде. Нали? Но айде стига тъпоти. Между другото, общо 10 000 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема в 8-ми клас в София. Сред професионалните специалности най-предпочитани са електронна търговия, маркетинг и реклама с английски язик в Националната търговско-банкова гимназия, посочена 1508 пъти. А за банково застрахователно и осигурително дело в същата гимназия с 1256 посочвания, както и менеджмент и икономика в Национална финансово-стопанска гимназия. При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и английски. Следват паралелки с интензивно изучаване на немски и английски в немската, 91-а в случая. Пъти има кандидат-гимназисти са постигнали максималния възможен бал от 500 точки. Четирима от тях са прияти в Софийската математическа, а един в 91-а немска. Държавният план прием за София са утвърдени общо 420 паралелки. С най-висок минимален бал на първо класиране е Софийската математическа гимназия, Паисий Хилендарски. Следват 91-а немска езикова. За участие в първото класиране са подадени 10 700 заявления, като некласирани в този етап са 798. Те участват автоматично във втория, но останалите могат да се запишат или да си подадат заявление за участие в следващото класиране между днес и петък, т.е. между 15 и 17 юли.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg. Сутрин с Митко

0: Cash money. Fëfir online i në vashje mobilen telefon. Tuva e Magic.
1: След 6 денонощия в неизвестност и издирваният управител на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев се завърна сам дома си. Той се е появил с нощи около 22:50 часа, потвърдих от полицията. 54-годишният мъж изчезна миналата сряда, като в издирването му се включиха над 100 души. Доброволци, полицаи, жандармеристи и водолази. Мъжът е оцелял, като се хранил с диви плодове. Това е свидетелство той пред властите, като не е дал обяснения, защо е решил по свои думи да се разхожда повече от седмица, съобщава Нова. Остава неясен въпроса дали Димитър Георгиев ще носи наказателно отговорност за това, че МВР изразходва огромен ресурс за издирването му. 66-годишен украински гражданин е открит мъртъв на плажна тивица в района на плаж Делфин в Слънчев бряг, съобщих от областната дирекция на МВР в Бургас. Пристигналите на място полицейски служители установили, че починалият е украински гражданин, който е живеел постоянно в Слънчев бряг. При първоначалния оглед не са констатирани видими следи от насилие, по случай образувана проверка. Съединените щати възобновиха блокадата на иранските пристанища. Корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде разрешено за всички кораби, с изключение на иранските. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще разшири ударите си срещу Иран следващата седмица, като може да бъдат атакувани електроцентрали и мостове, ако Техиран не седне на масата за преговори. Същевременно Иран предупреди, че обявеното възобновяване на американската военноморска блокада на иранските пристанища е провалило постигнатото с Вашингтон споразумение за временно прекратяване на конфликта и започването на мирни преговори. Меморандумът от Исламабад имаше за цел да осигури пауза в бойните действия и да създаде условия за дипломатически разговори между двете страни. Рекордно силна гореща вълна се разпространява от западните части на САЩ към източните райони на страната и Канада, като над 100 милиона души са поставени под предупреждение за опасни температури. Сухото и горещо време допринася и за тежки горски пожари в югозападната част на канадската провинция Онтарио и северната част на американския щат Миннесота. Очаква се качеството на въздуха в средния запад и североизточните части на САЩ да се влуши през следващите дни. Явлението, известно като топлинен купол, вече доведе до рекордни температури. В Билингс, щата Монтана, бяха измерени 44 градуса, а в Солт Лейк Сити температурата достигна 43 градуса. Според климатолози, развиващият се силен феномен Ел Ниньо в Тихия океан може допълнително да влияе върху задържането на горещия въздух над Северна Америка. Очаква се Ел Ниньо да достигне максималната си сила между октомври и декември, а комбинацията му с глобалното затопляне може да доведе до нови температурни рекорди през следващите години. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 20.

0: 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. След обед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад.
1: Митко Павлов.

0: Sutin, Митко Павлов.
1: Уважаеми, обикновено, когато нали, се обяснява как почват жеги, почват такова и се появяват веднага статии, в които се описват, че не трябва да се пие алкохол, не трябва да се дадат тежки храни. Знаете ги тия неща, те се, дет се вика, бабите още леки им пръзги повтаряха, но сега, тук обаче има статия, която описва точно каква бира трябва да се пие на топло време, което много ме впечатли. През лятото, нали, тялото, знаете, губи течности и тежките, силни алкохолни бири, примерно тъмен стаут или белгийски ел, който е над шестичка, бързо водят до дехидратация. И експерти съветват, ако ще трескате бири, то да пиете Pilsner и Светъл Лагер, филтрирани, чисти, с приятна горчевина, сил.

газирани, както и пшенична бира. Може и ИПА да пиете, но опаковката не е просто маркетинг, тя определя колко свежа ще стигне бирата до непцето ви, как се подреждат по качество. Нали? На първото е налигната бира, жива или пастеризирана в кек. А сега вече е въпрос на марка, защото в България трябва да ви кажа, че съм малко пивоварните, на които в които все още има нещо бирено в продукцията. Примерно няма царевица. Както и да е. Наливната е възможно най-свежата бира, естествено. Кеговете предпазват течността на 100% от светлина и кислород, двата най-големи врага на пилото, като въглеродният диоксид под налягане в заведението придава кремообразна пяна. Нали, после стъклена бутилка, стъклото е химически и нетрен материал, то не реагира с течността и запазва автентичния аромат, като кафявото стъкло или тъмното, не знам кое е по-правилно да употребя, спира вредните UV-лъчи. Зелените и прозрачни бутилки бира пропускат светлина, като другия недостатък е, че стъклото е тежко и е лесно чупливо. Кена е абсолютен шампион по защита, защото блокира напълно светлина и въздух, охлажда се много по-бързо от стъклото, лек и е лесен за рециклиране също така. Понякога недостатъка му е, че потребители усещат метален вкус, пуснати си при пиене директно от кенчето, като проблема може да се реши адски бързо, като си го сипете в чаша. Нали, за ПВЦ-тата не ми се говори, защото това не е... Бате, това не е уважение към вас си. Та така. Виж каква хубава статия. Случайно.

Ми, Батман е жив и се базика с туристите. Сърбина Любиша Карович, който пострада леко при декомпресия на самолет, излетял от Солун в петък миналата седмица, 10 юли, се възстановява, но не си спомня повече от събитията в този ден. Карович бе ранен при счупване на прозорец на самолет по линията Солун Мюнхен, до който седеше, им преди седява до прозореца, като силната декомпресия го е дръпнала извън самолета. Инцидентът се случва 40 минути след излитането. Към момента мъжът е настанен в медицинско заведение в Солун. Няма опасност за живота му. Маските паднаха, настана хаос. Видях как съпруга ми виси през прозореца. Дясното рамо и главата му бяха извън самолета, стъклото и околната зона бяха разбити, казва съпругата му. Тя допълва, че момичето седнало до мъжа и го е държало за ръката, докато жена от задната седалка се опитвала да го издърпа. Имам предвид да го издърпа в кабината. Измъкнахме го заедно. В суматохата забравих и аз да сложа маска, заради което па ми приуша. И така. Да. Самолетът на пътника се изместил по време на полета. Самолетът е касал нормално. След това пътниците са се върнали на терминала. До момента, нали, няма някакви по-сериозни неща случили се на човека, както не се разбира от изявленията на Ryanair, защо, братче, до се е стигнало до цялата тази история, т.е. как така прозорец се размества. Не знам, но затова и как Батман, просто се е базикал. Се базика с хората. Няма. Ти половината ти тело извън самолета. А, между другото, камерата на представителите в Американския конгрес, защото това в Европа много се говори, ма панично не се прави. Та, гласуваха законопроект, който бе прият с 38 гласа за и 117 против, с който лятното часово време става постоянно в Съединените щати и се премахва практиката за пренастройване на часовниците два пъти годишно. Ако бъде прият от Сената, т.е. трябва да го одобри, те, камерата на представителите в Американския конгрес, са го гласували. Отива обаче за окончателно одобрение в Сената и там, ако бъде прието, ноември месец вече няма да се връщат

часовниците назад, което се случва в по-голямата част от Съединените щати от 60-те години насам. Но отделните щати все пак ще могат да решат дали да си останат с местен настан на стрелките или да си приемат лятното число време постоянно. Президента Доналд Тръмп подкрепя мярката, което до някъде означава, че може би тя ще мине изцяло. Европейски съюз също се опитва да премяхне смяната на часовниците, но държавите членки не могат да се споразумеят дали да остане постоянно зимно или лятно. И за сега смяната остава в сила. Досадно, но...

0: Crazy Days te очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път.

А между другото, колкото и да е странно, защото не ве ми беше, гръцките потребители се оказаха най-активните купувачи в китайските онлайн платформи сред всички страни от еврозоната. Това разкри ново проучване на Европейската централна банка. Манията по евтините джунджури остава несломима, въпреки че Европейски съюз въведе, знаете, нова митническа такса от 3 евро за всяка малка пратка. Пратка с ниска стойност от държава извън Евросъюза. Статистиката на банката показва стряскащи мащаби на пазаруването в южната ни съседка. Близо 80% от гърците са направили поне една покупка през последната година през 6

Chain, Temu или AliExpress. Веднага след тях класациите се нарежат Португалия и Испания с над 70% активност. На другия полюс са Франция и Германия, където под 50% от анкетираните граждани са казали, че използват подобни неща, някъде около 30%. Основна причина за популярността на китайските онлайн магазини остава много ниската цена, се посочва в доклада на Европейската централна банка. Купувачите масово изтъкват и огромното разнообразие от стоки като водещ мотив за своя избор. Повечето поръчки са на стойност около 20 евро. 9 от всеки 10 покупки не надхвърлят лимита от 50 евро. Всеки пети потребител пазарува оттам поне веднъж месечно. Въпреки пазарния бум, по-голямата част от хората изпитват сериозни резерви. Почти половината от анкетираните в проучването заявяват, че умишлено избягват китайските платформи, защото се притесняват относно качеството на продуктите, защитата на личните данни, сигурността на плащанията и лошото обслужване на клиенти. Но, между другото, според Централната банка, геополитическото напрежение между Европейския съюз и Китай няма почти никакво влияние върху потребителското поведение в Европа. Това е положението. Довече Англия и Аржентина излизат един срещу друг. Надявам се англичаните да бият естествено. Ма какво стане? Поне да стане матч, че с нощи беше скучен.

уважаеми, нещата си приключват точно тук, защото трябва да остават две песнички за край на програмата, естествено. И да ви кажа, че утре съм си с вас отново след новините в 8. Естествено, има си традиции, сега няма как да избегнем традициите, много ви моля. Да имате много хубав ден. Е така. С кеф. Ай,

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: престъпност се провежда във ВИК Бургас. По информация на Нова, тази сутрин служители на дирекцията са влезли в изпитвателната лаборатория на водното дружество и извършват процесуално следствени действия. Няма официална информация дали операцията е свързана с разследването, по което в началото на месеца бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместник директорът Пламена Жечева. Срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, а на 13 юли Бургаските апелативен съд го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. Разследването продължава, като се очаква повече информация за резултатите от днешните действия на ГДБОП. Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен от полицията в Кърджали. Той беше задържан вчера в Поморие за срок до 24 часа по закона за МВР, като срокът на мярката е изтекал. Широков е дал обяснение по преписка, свързана с криминално деяние. Жена на 72 години е починала след пътен инцидент, станал тази сутрин в Хасково на кръстовището на булевард Освобождение, улица Бачо Киро. 69 годишен водач на лек автомобил е буснал пресичащата на пешеходна пътека възрастна жена. Пострадалата е транспортирана в областната болница в Хасково, където по-късно е починала. По случай е образовано досъдебно производство. Разследването продължава. Народното събрание отхвърли три предложения за изслушвания в началото на пленарното си заседание. От Възраждане искаха изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, свързан с украинската компания Купи и нейния собственик Олег Невзоров, както и регионалният министър Иван Шишков да бъде изслушан заради тежките инциденти с скъсани мантинели по магистрала Тракия. Тежките катастрофи са резултат от дълги години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми, обяви премиерът Румен Радев по време на правителственото заседание и акцентира върху необходимостта от дълбоки реформи за подобряване на безопасността по пътищата. Той посочи като основни причини лошата пътна инфраструктура, неефективния контрол, формалното обучение на водачите, липсата на координация между институциите и недостатъчната наказуемост на тежките нарушения. В края на изявлението си премиерът отправи призив към шофьорите с оглед активния летен сезон. Шофьорите смисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност, категоричен бе Радев. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобедните часове над източните и в планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали следобед. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно силване на вятъра. В четвъртък ще са на повече места в Западна и Централна България, а в петък на отделни места в източните райони и в планините. Утре са възможни и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Само ще разгледаме.
0: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сигнал за бомба е получен в президентството. Тази сутрин съобщих от МВР за действане стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Сградата е евакуирана, служителите са изведени, съобщих от президентската администрация. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са изпратени към различни институции в София, Варна и Бургас. На всички места се действа по процедура. До момента при проверките няма открито нищо обезпокоително. През изминалия месец юни месечната инфлация в България е отрицателна и възлиза на минус 0,9%, докато годишната инфлация достига 5,4%, сочат официалните данни на Националния статистически институт. Най-голям принос за понижението на потребителските цени през юни имат групите транспорт, хранителни продукти, безалкохолни напитки, облекло и обувки, развлечения, спорт и култура. Поскъпване има при услуги на ресторанти и хотели, образователни услуги, здравоопазване, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива. Данните на официалната статистика сочат още, че индексът на цените за малката потребителска кошница е намалял с 1% спрямо май, докато на годишна база е нараснал с 2,7%. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки за интегриране на отбранителните индустрии на Европейския съюз и Украина. Визитата идва в момент, когато Киев се стреми да разшири собственото си производство на оръжия и да засили сътрудничеството с европейските си партньори. Очаква се председателят на Европейската комисия да се срещне с украинският президент Володимир Зеленски и да разговарят за процеса на присъединяване на Украина към Европейския съюз, подготовката за зимата и продължаващата подкрепа на Съюза, докато руската инвазия навлиза в петата си година. Посещението съвпада и с деня на украинската държавност, национален празник, посветен на повече от 1000 години украинска държавност. Датата отбелязва княз Владимир Велики и покръстването на Киевска Рус през 988 година. Празникът е учреден през 2021, но придоби особено символично значение след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година. След като Великобритания и Европейския съюз подписаха договор за статута на Гибралтар, тълпи от хора преминах от Испания в британската отвъдморска територия в ранните часове на днешния ден. От полунощ вече няма гранични проверки. Така за първи път от повече от 100 години преминаването през границата става свободно, а при влизане вече се прилагат правилата на Шенгенското пространство. Въпреки споразумението за премахване на граничната ограда, спорът за суверенитета над Гибралтар, наричан още скалата, остава нерешен. Докато на Гибралтар има поне една маймуна от вида маготи, той ще остане британски, гласи местно поверие. Великобритания придобива стратегически важния анклав в южния край на Испания с договор от 1713 година, който слага край на войната за испанското наследство. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Следобедните часове над източните и в планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали следобед. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък ще се напомня повече места в Западна и Централна България, а в петък на отделни места в източните райони и в планините. Утре са възможни и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Вицепремьера и министър на финансите Гълъб Донев определи проекта на държавния бюджет за тази година като смел, но не и безразсъден. При представенето му в Народното събрание той заяви, че бюджета отразява реалното състояние на публичните финанси и поставя акцент върху финансовата дисциплина и ограничаване на неефективното изразходване на обществени средства. Според Донев, заложения дефицит е основният обект на критики, но той е резултат от натрупани проблеми през последните години, а не от политиката на настоящото правителство. Финансовия министър подчерта, че целта на бюджета е да осигури стабилност, предвидимост и постепенно възстановяване на бюджетния баланс без решения, които биха натоварили допълнително българските граждани. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на искането за дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината този път е, че един член на дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпроса да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица. Точно преди 7 дни прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за първи път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да й даде време за право на защита. Временното й отстраняване е по искане на правосъдния министър заради образувано срещу нея дисциплинарно производство за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател. Предложенията за поставяне на бетонни разделители по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви регионалния министър Иван Шишков по повод искания на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност. По-рано продължаваме промяната излязоха с предложение за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци и бяха подкрепени от представители на Демократична България. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел на намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили. Регионалното министерство ще направи преглед на действащата нормативна уредба, включително на наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 година, каза министъра, и подчерта, че безопасността по магистралите не зависи единствено от вида на мантинелите, а и от начина, по който са проектирани и изградени пътните участъци. По думите му, решение дали съществуващите съоръжения да бъдат заменени с бетонни ще бъде взето едва след експертна оценка, като основната цел остава намаляването на тежките пътни инциденти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони скупеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: кофе соли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да не налага дисциплинарно наказание на висшия ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова по второто образувано срещу нея дисциплинарно производство. След разглеждане на случая, кадровиците са приели, че липсва достатъчно данни за извършено нарушение или престъпление. Производството беше образувано след сигнал, внесен през февруари 2024 година от тогавашния административен ръководител на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова. Искането за дисциплинарна проверка беше изпратено до Висшия съдебен съвет чрез изпълняващия функциите главен прокурор по това време Борислав Сарафов. Повод за проверката станаха действия на Зартова, свързани с образуването на прокурорска преписка в Софийската районна прокуратура през май 2023. По време на проверката бяха анализирани 5 конкретни нейни действия, извършени във връзка с казуса. В доклада на проверяващия прокурор беше посочено, че част от действията на Зартова могат да се тълкуват като нарушение на служебните й задължения, дисциплинарно нарушение и поведение, накърняващо авторитета на съдебната власт.

Пожар е избухнал в сухи треви и стари лозови масиви в близост до пътя Асеновград – Кърджали. Сигнал е подаден малко след 12 часа днес. На място пламъците гасят 4 екипа огнеборци от Асеновград и Пловдив. Движението в участъка е ограничено. Към момента няма опасност огъня да засегне близки населени места, съобщиха от пожарната в Пловдив. Пожарна, военни, горски служители, хеликоптери, доброволци се включиха в най-голямото за сезона учение за гасене на пожари. Главен комисар Александър Джартов заяви, че учението е изключително важно за координация между институциите. Той беше категоричен, че включването на необучени хора в критични ситуации на терен крие огромни рискове. През последните седмици е започнал постепенно да се увеличава броя на пожарите, които възникват за едно денонощие. По време на учението акцент беше поставен на наблюдението от въздуха. Джартов допълни, че пожарната вече е оборудвана с дронове, но се очакват още доставки. Тази година огнеборците ще разчитат и на повече хеликоптери от военно-въздушните сили. В предходните години те бяха 4, а тази година ще са 6. Началника на Общинската служба по земеделие в Якоруда, нейния съпруг и служителка на бюрото по труда са задържани при акция на ГДБОП. Тя се провежда във връзка с проверка на Европейската прокуратура. Става дума за схема за източване на средства, предоставени за осигуряване на временна заетост. Установено е, че съпруга на местната началничка на службата по земеделие е бил бенефициент по програмата. Установената до момента щета е в размер на над 260 000 лева. По-късно през деня се очаква официална информация по случая. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

0: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: този юли.
1: Get your weapons ready!
0: Легендарната история.
2: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
1: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Четири часа отне на депутатите да приемат държавния бюджет на първо четене. План-сметката за тази година беше приета с 143 гласа за и 81 против. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи и високото ниво на дефицита. Столичната полиция съобщи за изключително тежък случай на шофиране след употреба на алкохол, при който водач е бил заловен с 4,60 промила алкохол в кръвта, установени при полеви тест в Бистрица. По информация на столичната полиция, нарушението е установено при полицейска проверка на територията на София. Отчетената концентрация е многократно над законово допустимата граница и е сред най-високите регистрирани стойности в последните години. Случай е разкрит след сигнал за рисково шофиране. Мъжът е задържан и е започнато бързо производство. Автомобилът ще бъде иззет като веществено доказателство. Водачът криволичил и нарушавал дистанцията и пътната маркировка. Той е на 45 години и е собственик на автомобил.

0: била. Пред медиите той е отрекал да е пил алкохол. Шофирането с концентрация на алкохол над 1,2 промила се счита за престъпление по наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода, глоба и отнемане на свидетелството за управление. Общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали за случая, по който беше арестуван областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Той беше задържан във вторник по преписка на МВР Кърджали и освободен след изтичането на 24-часовата полицейска мярка. Разследването е започнало по жалба на мъж, който твърди, че е бил заплашван. По същата преписка днес е задържан и общинският съветник от Момчилград. След като изтече мярката за задържане от 24 часа в Кърджали, Христо Широков е бил задържан отново при акция на ГДБОП в Бургас, свързана с разследване за злоупотреби в местното ВИК дружество. По информация на Нова телевизия, служители на реда са го отвели от жилището му в Поморие. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения. Прокуратурата преустановява полицейската охрана на хижа Петрохан и под връх Околчица по досъдебното производство за смъртта на 6 души на тези места. Охрана беше осигурена за запазване на местопроизшествията и обезпечаване на извършваните действия по разследването. С оглед етапа на разследването, необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала, съобщават от апелативната прокуратура. Наследниците на собствениците на имота са уведомени. Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на окръжната прокуратура в София. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Следобедът на Ади.

0: Синди Лаупър, 15 минути след 15 часа. Здравейте в сряда, приятели! 15 юли, разгара на лятото. Отново се срещаме 60 минути по-рано от обичайното и така ще бъде до края на тази седмица. А в следващите близо 4 часа, които ще прекараме на една честота, обещавам да се насладим на още любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес. Аз съм Ади и веднага след рекламите по Magic следва да чуем Sixpence, None the Richer.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Следобедът на Ади.

Енрике Иглесиас по Magic в 15 часа и 23 минути, приятели. А ние започваме с новина. За какво, освен за световното първенство? Ето, че Том Круз ще направи специална поява на финала на Мондиала, който ще се проведе на 19 юли, т.е. тази неделя, на стадиона Нью Йорк, Нью Джерси. Организаторите на турнира потвърдиха, че холивудската звезда ще бъде сред специалните гости на грандиозното спортно събитие. Националният химн на САЩ преди началото на финала пък ще бъде изпят от Дженифър Хъдсън. В финалния двубой ще се изправят победителите от полуфиналите Англия, Аржентина и Франция, Испания. А Лефория Роха убедително победи петлите с нощи с 2 на 0. Почивката между двете полувремена на финала пък ще бъде отбелязана с мащабно шоу с участието на Джастин Бибър, BTS, Шакира. Също така на сцената ще видим и Мадона. Преди началото на срещата ще се състои и официалната церемония по закриването на шампионата с изпълнение на Лаура Пузини, Никол Шерцингер и Роби Уилямс. От FIFA съобщават още, че феновете на стадиона също ще бъдат активна част от целия спектакъл и призовават зрителите да заемат своите места по-рано. Допълнително, приятели, организаторите определят програмата на финала като събитие от мащаба на Супербол или Олимпийските игри с множество музикални изпълнения и известни гостувания, а Том Круз, вече знаем, има опит с подобни прояви, след като през 2024 година се включи в церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж, спускайки се с въже от покрива на стадиона, за да предаде олимпийското знаме на кмета на Лос-Анджелис, Карен Бас, като символично предаване на домакинството, така че тези дни наистина още мъничко ни остава. Ще следим с интерес развитието на Мондиал 2026 година, а по Magic продължаваме с Том Джонс и Майлс Ти.

Whitesnake чухме в средата на първия ни час заедно за днес, приятели. И дойде време за минутки за кино в споделение ни след обед. Американската актриса Елън Бърстин ще бъде удостоена с една изключително почетна награда. Става дума за Златен лъв, за цялостно творчество. Тя ще получи това признание на кинофестивала в Венеция. 93 годишната актриса, която се е снимала в над 100 филма, каза, че за нея е изключителна чест да бъде удостоена с Златен лъв. Елън Бърстин, приятели, изгрява на световната сцена благодарение на успеха на филма на Уилям Фридкин от 73-та година «Екзорсиста», в който тя играе майката на момиче, обсебено от демонични сили. А по-късно печели Оскар за най-добра актриса за филма на Мартин Скорсезе от 74-та година «Алис не живее вече тук». А 65-годишната и актьорска кариера от тогава и носи множество отличия за изпълнение в киното, театъра и телевизията. Тя е актриса с необикновено силно присъствие и искреност. Това коментира творческия директор на фестивала Алберто Барбера. Той добави, че Бърстин успява да внесе дълбочина и сложен характер, незабравими женски образи, отразяващи противоречията и преобразяването на съвременната жена. Също така, приятели, припомням, че американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни също ще бъде удостоен с почетната награда Златен лъв за цялостен принос на Международния кинофестивал във Венеция тази година. А ние пък се връщаме на музикална вълна с Wet Wet Wet по Magic.

0: Берлин, 14 минути преди 16 часа. Работният ден, приятели, вече си тече и с песните до края на този час поздравявам всички от вас, които все още не сте се възползвали от лятна отпуска. Пренасяме се мислено на морето с Уитни Хюстън, Дюран Дюран и Били Оушън по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1,99 евро и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite.

0: Gate за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказала да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като е отчела събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Бившият шеф на Държавната банка беше издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и с червена бюлетина по дело за отпускане на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. В началото на юни Стоян Мавродиев беше задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера по обяд беше предаден от сръбските власти на българските. Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение за заем и на оперативните договорености по европейския инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще се осигури финансовото обезпечаване на 9-те ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Двама водачи на 18 и 19 години са били спрени от екипи на пътната полиция за участие в нерегламентирана автомобилна гонка в София. Това съобщи началника на 8-о районно управление, комисар Любомир Минков. По думите му, автомобилите са били установени около 23 часа с нощи на булевард Ботевградско шосе. Младежите са организирали надпревара по пътя, която е била прекратена от полицейските служители.

0: Шофьорите са санкционирани, а свидетелствата им за управление са отнети за срок от една година. При извършената проверка е станало ясно, че един от водачите е катастрофирал през миналата година на булевард Тодор Александров. Причината и тогава е била движение с несъобразена скорост. Материалите по случая ще бъдат докладвани в Софийската районна прокуратура. Варненския окръжен съд уважи искания на Софийската градска прокуратура за събиране на допълнителни доказателства по делото, свързано с потъването на моторния кораб Хера. По време на съдебното заседание представителя на държавното обвинение поиска чрез международна правна помощ да бъдат набавени нови материали по случая. Сред тях са пълния видеозапис от подводния оглед на потъналия кораб, както и разпит на чуждестранни свидетели, които могат да дадат информация, важна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Съда прие исканията на прокуратурата и разпореди предприемането на необходимите действия за събиране на доказателствата от чужбина. На същото заседание магистратите отмениха и наложена по-рано глоба на Софийската градска прокуратура. Санкцията беше наложена заради отсъствие на прокурор на предходно съдебно заседание. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Утре преди обяд на повечето райони ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

restless.

0: Джони Рупол чухме по Magic, приятели, 14 минути след 16 часа. Здравейте в началото на втория ни час, заедно за днес и последния работен такъв. 15 юли е или 196-я ден за 2026 година. Лятно е, почти морско, даже бих казала настроението, а ние продължаваме с още от музиката, която обичаме, на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. А само след минута е време за Джо Кокър, а малко след това ще чуем и Фаре Уилямс по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: След обедът на Ади.

с едно напомняне да не се взимаме чак толкова насериозно и да се наслаждаваме на живота, приятели. И сега ще споделя една любопитна новина от днешния ден. Скелет на тиранозавър Рекс, наречен Гюс, беше продаден за малко над 50 милиона щатски долара на търг в Нью-Йорк. А това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка. Експонатът е един от най-цялостните скелети на тиранозавър Рекс в света, състоящ се от общо 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 година в Ранчо в Южна Дакота. Смята се, че Гюс е живял между 72 и 66 милиона години. Ако трябва да бъдем по-конкретни, то скелет е с дължина близо 12 метра, което го превръща в един от най-големите откривани някога. Запазен е на около 63%. Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и илюстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври. Една тенденция, критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции. Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Апекс стегозавър, закупен за близо 45 милиона щатски долара през 2024 година, а в момента Апекс може да бъде разгледан в природонаучния музей в Нью-Йорк. И не знам какво е вашето мнение по въпроса, приятели, мястото на такива находки в частни колекции ли е, или по-скоро в музеите, може да си помислим по този въпрос, докато слушаме Роксет по Magic.

средата на втория ни час. Заедно за днес, приятели, се срещаме отново. А кралицата на поп-музиката Мадона призна, че едновременно, цитирам, изненадана и безкрайно благодарна за изключително топлия прием на новия си албум Confessions on a Dance Floor Part 2. Продължението на емблематичния албум от 2005 година дебютира директно на първо място в американската класация Billboard 200, след като беше издадено на 3 юли, а изпълнителката сподели, че успеха и положителните отзиви са надминали очакванията й. В интервю миналия месец тя призна, че няма големи очаквания, също както не ги е имала и за музикалната колекция Confessions on a Dance Floor преди две десетилетия. Нямам очаквания, казва Мадона. Занимавам се с това от много дълго време, надявам се на най-доброто, но винаги съм готова и за най-лошото. Успеха на първия Confessions on a Dance Floor беше нещо, което напълно ме изненада. Нямам търпение хората да чуят целия нов албум, защото той разказва една цялостна история. Това е истинско музикално пътешествие, добави поп-звездата, а по Magic следва да чуем и самата Мадона в по-късните следобедни часове.

0: 13 минути преди 17 часа. Съвсем малко време остава, приятели, до официалния край на трудовите задължения за днес. И по Magic изпращаме работата с Pet Shop Boys и George Michael веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: До 45 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me and home.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийския градски съд остави в ареста Траян Филипов, един от обвиняемите за катастрофата на улица Челопешко шосе. По-рано той поиска от съда по-лека мярка. На днешното заседание стана ясно, че Траян Филипов е шофирал автомобила, който се удари в спирка на градския транспорт. Той е карал със 148 км в час, а преди катастрофата с автобуса не е установено да е имало сблъсък между двата автомобила. Първото решение на магистратите преди месец Филипов изслуша в болница Пирогов, тъй като здравословното му състояние не позволяваше да се яви в съдебната зала. Тогава съда не намери достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с 4 жертви и 5 ранени. Днес тези твърдения също не бяха потвърдени. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Сделката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Украина вече сключи подобни договори с различни страни. Днешното споразумение обаче обхваща държави и компании от целия Европейски съюз. В Киев днес се провежда и петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. България е представена от външния министър Велислава Петрова. Във форума участват също президентите на Румъния, Молдова, Сърбия и Албания, както и премиерите на Хърватия и Словения. В украинската столица пристигнаха още външния министър на Република Северна Македония и черногорския вице-премьер. Формата Украина и Югоизточна Европа беше създаден през 2023 година. Часове преди посещението на гостите в Киев поне трима души загинаха, а други трима бяха ранени при руска атака срещу Одеса. Броя на загиналите при земетресенията, които удариха Венецуела преди близо 3 седмици, надхвърли 4700 души, а почти 17 000 са ранени, според официални данни. Повечето от пострадалите вече са изписани от болниците. Организацията на Обединените нации съобщава, че около 50 000 души все още се водят изчезнали след трусовете, при които стотици сгради се срутиха и много хора останаха затрупани под отломките. В същото време Европейския съюз обяви, че отпуска още 20 милиона евро хуманитарна помощ за медицинско оборудване и екипи за издирване и спасяване. През юни

0: беше одобрен пакет от 5 милиона евро, както и помощта от 52 милиона евро, обявена за Венецуела в началото на годината. Камерата на представителите на Съединените щати снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроектът беше приет и изпратен за разглеждане в Сената на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроектът бъде одобрен от горната камера на американския законодателен орган, часовниците в Съединените щати няма да се върнат към стандартното време през ноември. Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд на повечето райони ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. До 18 часа утре трафика по второкласния път Своге-Елисейна в района на село Оплетния при 29-ти километър се осъществява двупосочно в една лента. Временната организация на движение в 400-метровия участък е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции във връзка с предстоящи ремонти в отсечката. Шофирайте внимателно!
1: Обедът на Ади.

0: Man at Work, 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в час пик се срещаме отново с честотите на Magic. Аз съм Ади и пожелавам работещи климатици, които са перфектно настроени в колата, а за музиката сме се погрижили. В следващите минути ще чуем още парчета, вечни класики от последните десетилетия. Посрещаме трафика с Boy Zone веднага след рекламите.
1: 45 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар.

0: Тарилианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

Nickelback чухме в разгара на трафика, приятели, и точно Nickelback обявиха подробности за своя 11-ти албум Everything Under the Sun, който ще излезе на 30 октомври. Новия запис е наследник на музикалната колекция Get Rollin' от 2022 година и според фронтмена на групата показва всички страни на бандата. В този албум присъства всяко едно лице на Nickelback. Има песни, които звучат толкова мощно, колкото всичко, което сме правили досега, песни, с които поемаме рискове, и песни, които ни напомнят защо вече толкова години продължаваме да бъдем заедно, споделя музиканта. Първият сингъл от музикалната колекция, озаглавен Rattle the Cage, е записан с участието на американския китарист Джон Файв, а парчето беше идеалният начин да дадем старт на новата ера. Песента носи енергията, която усещаме всяка вечер на сцената, и нямаме търпение хората да я чуят, казва допълнително Чад Крюгър, а ние, приятели, продължаваме с Марта Санчес по Magic.

Fine Young Cannibals по Magic чухме, приятели, а Норвегия може и да отпадна на четвърт финалите на Мондиал 2026 година, но Ерлинг Холанд спечели наистина много от това световно първенство. С няколко милиона се увеличиха последователите му в социалните мрежи, а и всички останаха много възхитени от факта, че отбеляза 7 гола в първото си участие на световно първенство. Изглежда обаче в Перу манията по нападателя на Манчестър Сити е преминала на следващо ниво. Стотици новородени деца в страната са кръстени на футболиста през последните няколко седмици. Според информация, цели 468 новородени са били кръстени Холанд, а над 90 бебета пък имат цялото име на футболиста и се казват Ерлинг Холанд. Броя на децата, кръстени по този начин, се увеличил с достигането на Норвегия до четвъртфиналите на този мондиал, а тази мания по футболни звезди не е нещо непознато за перуанците. Над 3400 деца носят името Меси, като 292 се казват Лионел Меси, а близо 1200 деца пък са кръстени на Кристиано Роналдо, докато 1240 на Ламин Ямал. Но същински рекордьор в страната, приятели, се оказва Неймар. Бразилската звезда всъщност е изключително популярна в Перу и там са кръстени над 30 000 деца по този начин. А тепърва се задава и нова вълна от футболни надежди и е доста интересно да видим в следващите години кои звезди ще бъдат вдъхновение за бъдещите родители в Перу.

0: Шер 15 минути преди 18 часа. Времето ни заедно за днес отново минава съвсем неусетно, приятели, а по Magic продължаваме в час пик с музикалната компания на Elton John, Backstreet Boys и Queen.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: След обедът на Ади...

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев, прокурорската колегия, с мотив серия от нарушения на Кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка на отдел инспекторат при Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информират от държавното обвинение. От своя страна Стоев заяви, че не е оказвал неправомерен натиск върху никого. Колегията на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европрокурор Теодора Георгиева. Това решение слага край на дисциплинарното производство срещу европейския прокурор, след като беше призната за виновна в сериозно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура, посочват от офиса на Лаура Кьовеши. Наказанието е наложено след мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високо поставени служители или бивши служители на европейските институции. Страните членки на Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно беше решено, че занапред от нея ще се ползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Евросъюза. Очаква се Съвета на Европейския съюз официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник. Новата станция, стадион Георги Аспарухов, е готова, съобщиха от Сдружение Транспорт, Инфраструктура и Мобилност. Съвсем скоро се очаква да бъде удължена третата метролиния с три нови станции. Така ще се направи връзка от метростанция Горна Баня до метростанция Генерал Владимир Вазов. От Спаси София допълват информацията с очакването

тази година да бъде завършен подземния паркинг на метростанция Генерал Владимир Вазов за 100 места. Той ще бъде един от трите нови буферни паркинга в София, които трябва да намалят навлизането на автомобили в центъра на столицата. Друг буферен паркинг за 400 паркоместа на метростанция Бесарабия е в процес на проектиране. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. На 16 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в два участъка от магистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в отсечките между 161 и 163 километър и 158 и 160 километър в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.

0: On News, 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели! Започва четвъртата ни порция време заедно за днес. И с честотите на Magic, вече положението по основните булеварди е една идея по-спокойно. И независимо от къде слушате, от колата, в метрото или пък в автобуса, то нека всички песни, които ще чуем до края на споделения ни след обед днес, да бъдат поздрав за тези, които се прибират от работа, а не от плажа. И само след минута продължаваме с Tears for Fears.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

трек Дейвид в 18 часа и 24 минути. Чухме, приятели, предполагам повечето от нас вече сме на лятна вълна, независимо, че се намираме в града. И в този ред на мисли, хърватския крайбрежен град Макарска забрани продажбата на алкохолни напитки в търговските обекти през нощта, с което града стана първия в Хърватия, който въвежда подобна мярка. Забраната за продажба на алкохол ще важи на територията на целия град от 21 часа вечерта до 6 часа сутринта и се отнася до всички магазини и други търговски обекти. Работното време на търговските обекти все пак ще си остане непроменено, а забраната не се отнася до ресторантите. От общината припомнят, че по време на летните месеци града, особено в старата си част и на територията на градските плажове, е изправен пред масови събирания на хора на обществени места, които често са придружени от силен шум, генериране на голямо количество отпадъци и вандализиране на историческия център. Мярката на общината цели справяне с този проблем, който според тях е пряко свързан с достъпа на гражданите до алкохол в късните часове на нощта. Решението е насочено към установяване на равновесие между качеството на живот на гражданите, икономическия интерес, нуждите на посетителите, както и запазването на културното наследство и идентичност на града, в съответствие с ангажимента за развитие, което е устойчиво и в служба на гражданите. Това се посочва в съобщение на общината. А ние, приятели, продължаваме с Джордж Майкъл по Magic.

Ли се Стансфилд, приятели, чухме току-що и виждам, че времето ни заедно за днес в споделение ни след обед започва малко по малко да напредва. А тази вечер, предполагам, голяма част от нас тръпнем в очакване да разберем кой ще гледаме на финала на световното първенство – Англия или Аржентина. По принцип, очакванията са, че англичаните ще играят в титулните си бели екипи, а аржентинците в техните светло-сини. Но това вероятно няма да бъде съвсем така и то по искане на действащия световен шампион. Аржентина, приятели, има шанс да излезе с тъмносиния си екип срещу Англия. Официално никой не знае причината за това решение. Едни смятат, че има някакви пречки около цветовете на екипите на двата отбора, които са наложили тази промяна. Но други са убедени, че става дума за суеверие. Оказва се, че Аржентина е играла със същия тъмносин екип на световното първенство през 1986 година в мача с Англия, когато побеждава с 2-1 с гола на Диего Марадона. А тук и този гол прословутия с ръка. А на Мондиал през 1998 година пък аржентинците отново са в същите цветове, когато се изправят срещу Англия и побеждават. Също така през 2002 година Аржентина игра със своя титулярен екип, а Англия с червени. Тогава англичаните спечелиха мача и само след няколко часа ще видим има ли значение цвета на екипа. А ние продължаваме с London Beat по Magic.

0: Undercover, 13 минути преди 19 часа, което значи, приятели, че само след няколко песни отново ще бъдем заедно, но в образователното предаване не знаехте това по Magic, затова горещо препоръчвам да останете на същата честота.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. От 20 часа днес до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се ограничава движението през тунелите Благоевград и Железница на магистрала Струма от 97 до 104 км. При изпълнение на дейностите по съоръженията в област Благоевград, трафика ще се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите, движещи се в посока Кулата, ще преминават от Струма през пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Трафика в посока София ще се пренасочва от магистрала Струма по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение ще бъде ограничена до 70 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Не знахте, това започва. Аз съм Ади. В следващите минути ще си говорим за фотографията. Историята започва през съвсем далечната 1826 година, когато е създадена най-старата известна фотография, смятана за първата снимка в историята. Нейният автор е френският фотограф Нисефор Ниепс, а по това време фотографските материали, приятели, били много по-малко чувствителни към светлина, отколкото са днес. Снимката е направена с камера и отпечатана върху метална пластина. Тя изобразява гледката от прозореца на Ниепс, а за заснемането й са били необходими цели 8 часа експонация. Развитието на фотографията продължава и с появата на цифровите технологии. И макар първите опити за създаване на цифров фотоапарат да датират още от 1969 година, едва през 1988 се появява първия напълно цифров фотоапарат, който може да записва изображение върху карта памет. Любопитно е, че фотоапарата разполага с памет от 2 мегабайта, достатъчна за съхраняването на около 10 снимки. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Здравейте отново, приятели! Днес не знаехте това, си говорим за фотографията, като сега идва ред на уличната фотография, която се оформя като самостоятелно движение официално през 30-те години на миналия век в Париж и така до днес остава една от най-популярните дейности както сред любителите, така и сред професионалните фотографи. Въпреки това продължават и споровете около определението на жанра. Един от най-дискутираните въпроси е дали в кадъра задължително трябва да присъства човек, за да бъде една снимка определена като улична фотография. Първата подводна снимка пък е направена през 1856 година от Уилям Томпсън, а целта му съвсем не е художествена, по-скоро е научна. Той иска да проучи евентуални повреди по основите на мост. Именно за това Томпсън не се смята за първия подводен фотограф, а това признание принадлежи на Луи Мари Огюст Бутан, който през 1893 година разработва специална подводна камера. Само няколко години по-късно, през 1899 година, той създава и първия подводен портрет. Междувременно фотографията започва да покорява и небето. Въздушната фотография, приятели, възниква отново във Франция, а първият фотограф, който снима от въздуха, е Гаспар Феликс Турнашон, по-известен като Надар. През 1858 година той заснема Париж, докато лети с балон с горещ въздух. Въпреки това, най-ранната запазена въздушна фотография не е негова. Тя принадлежи на Джеймс Уолъс Блек и Самюел Арчер Кинг, които през 1860 година заснемат град Бостън от височина около 630 метра. Само няколко години по-рано, пък през 1845 година, германският фотограф Фридрих фон Мартенс, който живее в Париж, е известен със своите морски и градски пейзажи и той, приятели, създава първата панорамна камера. Тя е използвала въртящ се обектив, а първата масово произвеждана панорамна камера е представена през 1898 година. А по Magic ми се струва, че време за една кратка музикална пауза с още от любимите ни песни от последните десетилетия.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Cinema City печелиш цяло лято.

Здравейте, почти в средата на срещата ни днес в образователното предаване «Не знаехте това». Аз съм Ади, в последните минути си говорим за фотографията. За щастие днес по света съществуват множество музеи, посветени на това изкуство, но това не винаги е било така. Най-стария музей, посветен на фотографията, се намира в Рочестър, щата Нью-Йорк. Той е основан през 1947 година. Повече от 100 години след изобретяването на фотографията, а колекцията му включва милиони предмети. И още нещо любопитно, интереса към забавните снимки на котки също има доста дълга и напоителна история и започва много преди появата на интернет. Един от пионерите в тази област е Хари Пойнтър, който започва да фотографира котки още през 70-те години на 19 век. А сред най-известните фотографи на котки в историята е Уолтър Чандоха, чиято кариера продължава повече от 7 десетилетия. Неговите снимки стават особено популярни между 50-те и 70-те години на 20 век. Той създава повече от 30 книги, публикува календари, а изображенията му се появяват върху поздравителни картички, пъзели и най-различни продукти. Така че следващ път, когато видите сладко коте на улицата и решите да го снимате, то знайте, приятели, че може би вече сте част от тази дълга история на фотографията.

0: Намираме се на финала на образователното предаване «Не знаехте това» по Magic за днес, приятели. Говорим си за фотографията и всеки ден в интернет се споделят огромни количества изображения. Това го знаем. Но според някои изследвания броят им достига около 3,2 милиарда снимки дневно. Определянето на точния брой обаче е трудно, тъй като данните бързо се променят, а различните източници използват и различни методи за изчисление, но е сигурно, че наистина споделяме изключително много снимки в интернет. Пространството. Друг интересен факт е този път от света на портретната фотография, това, че според изследване на университета Wake Forest, лявата страна на лицето ни изглежда по-фотогенична. Това твърдение е потвърдено и от други изследователи, които смятат, че причината е свързана с факта, че тази страна на нашето лице обикновено показва повече емоции. Междувременно пък фотографията продължава да поставя и нови рекорди. Най-дългият проект за таймлапс фотография в историята започва през 2015 година и все още продължава. Артиста Джозеф Ди Джованна решава да създаде проект, който да документира как се променя силуета на Ню Йорк в продължение на цели 30 години. За целта той поставя фотоапарат в ъгъла на своя апартамент, насочен към прозореца. Камерата е свързана с компютър, който получава изображения заснети на всеки 30 секунди. И ако всичко се развие по план, проектът трябва да приключи през 2045 година, след общо 10 958 дни наблюдение и заснемане на Ню Йорк. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям с още от музиката, която обичаме. По Magic!
1: До 45 години Каменица, рожденникът черпи, ти празнуваш. Възползвай се

0: специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.